Sexy Back med Justin Timberlake. Vi tävlar i nattjakten. Vi har två ledtrådar, Emma Lee och Johan Palm i första och sen Miami med Will Smith i andra. Vad gissar ni på då? Det är väldigt mycket palmrelaterat, det kan jag säga. Inte helt dumt visserligen, men nej, ni får liksom tänka lite vidare. Poliser tror Britt-Marie på. Sen skriver Jonas: jag drar till med en gissning på VM i fotboll 2026. Det är det inte heller, kan jag säga. Miami Vice då, undrar Gustav. Vilken underbar tv-serie. Jag saknar faktiskt den serien. Otroligt bra. Det var så en deckare i liksom vattenmiljö på lyxiga båtar och annat. Coolt. Jesper Parnevik, som ju har bott väldigt många år i Florida, har kommit in som gissning nu här också. Skriver Monica. Jag tror jag har det. The Slap. Urfilen som Will gav på Oscarsgalan. Kan det vara rätt svar? Nej, det är det inte. Sen ser jag nu att det är många som är inne på Miami Vice faktiskt. Palm. Olja.

0: Ja, tredje ledtråden, den står här nu och ska ge dig den information jag tror du behöver. Men jag håller för förberett ett kuvert här ifall den som vinner vill vinna en sovmask eller en tygkasse. Vill man ha en låt, så då kommer jag att lägga undan mitt kuvert till nästa gången sänder istället. Men redo ligger det i alla fall, redo att skriva din adress. Så kom ihåg att bifoga namn och nummer så att jag kan kontakta dig om du är med och gissar. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och ni har gissat på dem och Titti har nu växlat upp. Hon tror på Systembolaget som rätt svar. Jocke tror på Miami Dolphins. Och sen tror en anonym person på handflata, men se det är det inte. Christer tänker, kan det vara Made in America? En film med bland annat Will Smith. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Jag känner, du behöver tredje ledtråden. Och den ska du få nu, men först ska du få
1: ledtråd nummer ett.

Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siv Malmqvist. Det, mina damer och herrar, var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Och smsar du, kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också dessutom förutom att skriva rätt svar. Vi får ge namn och nummer.

är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är Palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på Sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscarsvinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller.

en som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emma Lee med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in, och annat som kommit in här är, så att se om det kommit in någonting som inte gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor. Kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag bor här hela mitt liv. Typ.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne. Mm.
0: Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe
0: i Norden. Ja. Det är liksom så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är exakt, om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Hej.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
1: Om man medvetet gjort felet så får man räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer vara helt oskyldiga.
2: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
3: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2 minuter över 3, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Stora delar av Sverige får regnskurar med risk

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot.

0: kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här, ja. Vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

0: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
1: Det rapporterar Henrik Sell där i Ekonyheterna. Klockan är några minuter sisådär i 8:30. Nu kanske det, om det vankar skolavslutning någonstans, börjar liksom vara lite på gång. Finkläderna har kanske verkligen kommit på. Vet inte om man väljer strumpbyxa idag ändå. Lite kyligt i luften kanske det kan vara.

vissa har skolavslutning idag, vissa hade det igår, många imorgon till exempel. Och det vore väldigt fint att få höra en hälsning. Kanske du har någon, något barn eller någon tonåring eller någon sådan som har skolavslutning här i dagarna och som du vill skicka en hälsning till via radion. Kanske önska ett härligt sommarlov med hopp om någon riktigt mysiga aktiviteter. Jag vet inte vad du vill säga och vad du vill hälsa kring att den faktiskt har tagit sig igenom ytterligare ett skolår. Inte illa pinkat alls. 023 77 77 77 får du väldigt gärna höra av dig till. Man kan skriva av sitt sms eller prata in ett meddelande på telefonsvaran. Vem vill du skicka en skolavslutningshälsning till? 023 77 77 77 hör du av dig till då.

0: Badabastu-dansen, den lärde jag mig ändå efter lite träning. Bangaranga-dansen kommer jag inte ens att våga mig på. Det vill jag lova. Det var den i alla fall med Dara. Nu har vi lokala nyheter med Liz Thunberg. Det handlar om gruvor först när klockan 8:30.
1: Ja, 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. I Dalarna är det 8% av de undersökningstillstånd för gruvor som är i skyddad natur av totalt 93 tillstånd för länet. Juristen Gunilla Högberg-Björk har under lång tid försett miljöorganisationer och enskilda i miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
1: Bergsstaten som utfärdar tillstånden säger att prospekteringen kan tillåtas i naturreservat och Natura 2000-områden. Branschorganisationen Svemin menar att gruvbolag anpassar arbetet för att skydda naturen. Och polisen har nu i veckan parkerat en husbil mitt i Garpenberg för att lättare kunna utreda de misstänkta mordbränderna där.
3: Många har ju intressanta saker att berätta.
4: Magnus Sjödén, som är biträdande lokalpolisområdeschef, hoppas att polisen får mer tips nu när folk bara kan kliva in och prata över en kopp kaffe.
3: Det har varit ett relativt stort intresse.
4: Än finns ingen misstänkt för bränderna som på kort tid under våren förstört 5 ödehus och tomma fritidshus. Och de olösta fallen påverkar ortsborna.
3: Jag upplever att det är en jättestor oro för att det ska brinna igen.
5: Oroligheten ligger i om det skulle sprida sig till någonting annat.
4: Elsa Haglund bor i Hedemora men arbetar i Garpenberg.
5: Eftersom att det har varit ändå enbart hus som det inte har varit någon i, så är det ju inte, känns det inte som att det är någon som är ute efter att skada människor, utan

0: att det sprider sig vidare när det är läskiga.
1: Och för att öka tryggheten är det nu fler poliser i Garpenberg även på kvällar och nätter. Och dessutom ska polisen sätta upp 2 övervakningskameror centralt.
2: Och reporter här, det var Jenny Körnsberg. Och arbetslösheten den fortsätter att minska i Sverige och i Dalarna om ännu mer små steg. I Dalarna minskade antalet arbetslösa med 0,2% i maj jämfört med samma månad förra året. Och totalt är arbetslösheten i Dalarna just nu 4,8%. Det är lägre än i Sverige som helhet där arbetslösheten ligger på 6,4% som siffran då landade på i maj jämfört med maj i fjol då den låg på 6,8%.
3: Det där var lokala nyheter i procentform allra sist där tillsammans med List Hunberg. Alva Snis heter jag. Jag låter också munnen gå. Stina Ivansson, henne ska höra från ett bageri alldeles strax.
4: Hallå, Erika Norberg heter jag och bor i Fors i södra Dalarna. Jag vill önska mina barn, Filip och Aron, ett underbart sommarlov. De är värd varenda sekund av det sommarlovet. Och även deras kusiner Lovisa och Josefin och Elsa och Elton. Ett fint sommarlov. Men sen vill jag också särskilt hälsa till alla barn som inte kan komma på en skolavslutning. De vi inte får glömma bort. Vi måste också önska dem ett fint sommarlov. Tack och hej och ha en fin dag alla idag och även alla som har redan fått sitt sommarlov och som kommer att få sitt sommarlov snart. Tack och hej då!

0: natten. Det är något med hur de gör den här Sven-Ingvars. Man vill aldrig att den någonsin ska ta slut när Sven-Erik Magnusson liksom tar sig igenom när solen färger i natten. Men nu, Radiosport.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och

0: Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
1: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
2: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
1: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet

0: och Elit.
1: Reporter Isabel Gradin.
2: Magnus Wahlman var det som höll ihop den där radiosportskutan. Love Bergström på Trafikredaktionen. Nuläget då när morgonen kommit en bit här denna torsdag.
3: Ja, men just nu är det inga större störningar faktiskt ute på vägarna. Det har inte ringt så mycket i min telefon här i sista stunden. Vi hoppas såklart att det fortsätter så. Men du som befinner dig ute i trafiken, ser du något intressant? Ring mig på 020 999 444.
2: Här i P4 Dalarna, där vi om bara en liten stund ska ta någon slags ugnstermometer, kanske jag till och med ska sträcka mig till att säga, på skolavslutningsstämningen. Stina Ivansson, hon har tagit sig till ett ställe där det bakas en hel del för dessa begivenheter.

0: All around the world. Lisa Stanfield hör du här i P4 Dalarna. Och nu tänker jag säga ett antal ord som kanske får dig att känna saker. Kransar och lövruskor, ballonger, sommarklänningar, inte minst fika. Det är många olika saker som liksom sätter stämningen en skolavslutningsdag. Och en som då får lägga på ett extra kol på jobbet för att den här stämningen ska uppammas hos olika avslutningsfirare. Det är Lina Nilsson i Gustavs, där vars närhet Stina Ivansson befinner sig.
1: Så är det verkligen. Här på bageriet i Gustavs så har det bakats, ja, många gånger fler tårtor än vad ni brukar göra, Elina.
2: Ja, massor mer.
1: Är du trött?
2: Ja, inte än, men snart så.
1: För du gick upp redan strax efter midnatt, va?
2: Ja, jag kom till jobbet 11:15.
1: På natten?
2: Ja, såklart. Tårtorna är klara för idag i alla fall. Ja.
1: Sen har du en kollega som står och bakar bullar här också, ja, för fulla muggar. Går det åt mycket sånt också?
2: Ja, bullar, vinerbröd och vanlig kanelbulle såklart ska alltid finnas.
1: Ska vi kika in i kylen här och se, ja, vad som... För här har du visst paketerat olika beställningar. Vad har vi för olika tårtor här då?
2: Vi har lite grättårtor. Vi har studenttårtor som ser ut som studentmassa med olika text på. Och såklart grättårtor med jordgubbar.
1: Är det det mest klassiska?
2: Ja, det är sommartårta.
1: Är det då?
2: Skolavslutning ska alltid beställas en grättårta med jordgubbar.
1: Okej, okay, så det är mer det än prinsesstårta?
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Vad vill folk mer ha då? Vi kan gå ut, det var lite kallt här inne.
2: Smörgåstårtor.
1: Aha, smörgåstårtor, ja, är det en stor grej?
2: Ja, verkligen. Och det är min kollega Eva som gör smörgåstårtor.
1: Och nu har ni haft öppet ett tag redan här under morgonen och det kommer kunder tidigt.
2: Ja, för alla är slut.
1: Är de slut?
2: De är slut.
1: Men varför gjorde du inte fler?
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Men är det frallor de vill ha när det är skolavslutning?
2: Alltså, det beror på vad de kommer göra. Om folk äter frukost på morgonen så klart de vill ha frallor. Sen om det blir fest, de beställer bridbröd. Ja. Som det är många frallor sitter ihop. Stora painrich. Folk beställer, ja, allt beror på vad du ska äta.
1: Men du, man kan ju underlätta det för sig och gå och köpa fikat till avslutningarna. Det blir ju kanske ofta lite dyrare men lite enklare. Om man vill ge sig på att göra tårta själv, har du några tips på hur, liksom en grej som man kan tänka på för att den ska bli så god som möjligt?
2: Jag har egna bottnar.
1: Är det värt det besväret?
2: Ja, det tycker jag. Det är verkligen stor skillnad om man gör själv eller köper färdiga bottnar.
1: Men ska man göra på vanlig sockerkaka eller ska man ha särskilt tårtbottenskaka?
2: Tårtbottenskaka.
1: Varför det då?
2: Den blir inte så kompakt. Den blir mycket fluffigare. Luftigare på något sätt.
1: Okej. Okay. Så inte sån, för annars brukar det vara någon...
2: Väldigt kompakta kan de bli. Och då själva tårta blir väldigt tungt att äta. Men om man gör en grättårta med jordgubbar, man vill ha det lite fluffigare, lite lättare. Lite, jag vet inte hur ska man förklara.
1: Men på vilket sätt blir den, alltså vad är det skillnaden i recepten då mellan tårtbotten och sockerkaka?
2: Jag vet inte faktiskt. Men om man gör en sockerkaka, en vanlig riktig sockerkaka, det är mycket mer ingredienser. Det är smör och det är mjölk och det är jättemycket. Men i vanliga tårtbotten, det är inte så jättemycket. Det är mjöl, ägg, socker, bakpulver.
1: Och sen lägger man krut på fyllningen?
2: Ja, precis.
1: Du, om man vill få den så snygg som möjligt, då har du något tips när det gäller det?
2: Och nej, det kan inte jag säga.
1: Ingenting.
2: Du bara träna.
1: Ja, men har du upptäckt någonting som gör dem lite extra snygga? En jordgubbstårta till exempel.
2: Man ska inte stressa om det är grättårta. Om man vill att kanterna ska bli fina. Då man ska inte.

0: stressa, såklart. Det är det. Därför jag kom tidigt, så jag vill inte ha den där stress. Jag vill göra det fint.
1: Hur känns det att jobba så här då? Jobbar du för hårt eller är det lagom stress den här veckan?
0: Nej, det är jättebra. Jag är en nattmänniska. Jag älskar och jag trivs jättebra att jobba på natten. Speciellt när inga kunder, ingen personal. Jag är själv. Jag går runt och gör det som jag ska göra. Det tycker jag är jättebra.
1: Vad gör du då? Visslar du för dig själv medan du bakar? Eller lyssnar du på radio?
0: Jag lyssnar på P4 radio.
1: Bra svar.
0: Det är enda radio jag vill lyssna på. Så det.
1: Yes. Men nu då, när går du hem och lägger dig en stund nu då för dagen?
0: Kan inte svara, inte idag, jag vet inte.
1: Du kanske får fortsätta hela?
0: Ja, så länge det behövs. Så länge det behövs.
1: När kommer det vara mest folk här i butiken?
0: Jag tror vid 11-tiden. 10:30.
1: Hur mycket folk räknar ni med då? Blir det kaos?
0: Nej, jag kan inte säga sådär, det kan bli minikaos. Finns inga koppar, rena koppar eller rena tallrikar, så då springer man och en står i kassan, den andra springer och diskar. Då blir det kaos.
1: Men du som gillar lugn och ro, hur går det för dig då?
0: Nej, det går bra. Jag tycker om lite action. Jag behöver det. Annars blir man trött. Så då, nej, för mig det funkar jättebra.
1: Stort lycka till och resten av dagen.
0: Tack snälla.
1: Och veckan.
0: Tack så jättemycket.
1: Får du sova i helgen?
0: Jag ska försöka.
2: Stina där hos en, ja men liten då, på sitt vis avslutningsstressad Elina i bageriet i Gustavs.

0: Silveregn, Lisa Nilsson.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är skolavslutningstider i Ludvika till exempel. Anordnas det ikväll sommarfest, skolavslutningsfest, summer party med disco och barngolf och eldshow till exempel, något av de begivenheter som händer i länet i dessa skolavslutningstider. Det pågår också andra saker värda att uppmärksamma. Till exempel så anordnas det fisketävling idag vid efter lunch någonstans där. Klockan 1:30, då är det Demensföreningen i Vansbro som anordnar en fisketävling för boende på ett särskilt boende. Och den här aktiviteten vill man ska skapa glädje, gemenskap och meningsfulla upplevelser för deltagarna, hoppas man då frammana med denna fisketävling. Om vi blickar ut lite mer i världen så kommer det intressanta räntebesked från Europeiska centralbanken också där efter lunch någon gång 1:15 närmare bestämt. Och så firas det från kungaparets håll. Man har guldbröllopsmottagning för riksdag och regering till exempel.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13:04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Dean Lewis, Be Alright ersätts nu här i din radio av Ekonyheter. Det är Henrik Sell som ger dig dem. Klockan, ja herregud, den är redan 9.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få

0: skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
1: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
0: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
2: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
3: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
4: Klockan är 9:05. Då, när Henrik Selle är klar och Alva Snis får ära att snickesnacka lite med dig, du som lyssnar. Denna torsdag 11 juni när sommarkänslorna är lite all over the place, för att citera en kunglig. Blir också så där somrigt som det ska vara i Sverige på sommaren idag. Det vill säga att sol växlar med moln. Framförallt norr om Siljan kan det bli en del regnskurar också. 16-19 grader på ett ungefär. Och för dig som inte vill känna dig lockad av utet när du kanske ska sitta framför någon typ av tv-skärm eller duk och kika på fotbolls-VM-premiären ikväll, så kan jag rapportera att det kanske ändå kommer hålla sig på ett väder som du kan vara nöjd med. Det blir växlande molnighet, någon lokal regnskur till och med, så att du får väl bara se till att den där tv-skärmen eller duken är under någon slags tak. Det är en rekommendation från en total lekman i meteorologiska frågor. Men då,

0: Sia med Cheap Thrills har svårt att säga det utan någon slags leende på läpparna. För att vi snackar skolavslutningar mycket den här morgonen, Stina. Men du har liksom gått ännu mer i barndom än skolavslutning nästan.
1: Det är det bästa jag vet. Ja. Jag är i Torsång nu och var tvungen att stanna till här. Ja, dels för att se hur tomt det var på skolgården. För de slutade ju faktiskt skolan igår i Borlänge kommun. Sen var jag tvungen att stanna till här vid killarna som gräver på förskolan i Torsång. För de har verkligen fullt upp i den här sandlådan. En stor blåsbade. Ja, där. Och nu får jag se. Här har du också samlat upp en massa sand med lite småsten i den här silen. Tack ska du ha. Du kan fylla i lite mer där. Det här är ju som du vet mitt happy place. Sitta i en sandlåda och titta på 1, 2, 3-åringar som gräver. Det var också så mysigt för en liten stund sen. Då var det en som blev lämnad och har den här ritualen att när pappa åker iväg med bilen. Ja, tack. Då tutar han på parkeringen.

0: arbetar och att vila själv. Men det kanske nästan är ännu mer att koppla och titta på barn som arbetar. Det lät fel, ja, men just med det här då.
1: Ja, det är ju det. Ja, vad mycket du har. Ännu mera sand. Ja, det är snoriga näsor, Alva. Det var mycket gråt här för en stund, för då kändes allt i livet fel. Men med lite sand och lite sil och lite lugn och ro, då går det mesta.
0: Då är man
1: över. En flitig pedagog också i Stina, min namne här bredvid, som visade på ett flygplan som otroligt nog kunde stå på kanten av sandlådan. Då distraherades det lite i en annan riktning. Då var det slut på gråten.
0: Det hade också blivit distraherad, måste jag säga.
1: Varsågod. Ja. Men skolavslutningsdag då? Ja. De här är ju lite oberoende av läsår på det sättet. Lite mer beroende av föräldrars semestertider och så vidare. Så än så länge är det ganska många barn på den här lilla gården. Men det är ju många som slutar skolan just idag och imorgon i länet.
0: Ja, det är ju verkligen det. Och fick precis ett sms från en kompis som frågade nästan och bad om en diagnos. Alltså, har man blivit gammal om man blir rörd av att se nippriga skolbarn och finklädda föräldrar och allt sånt där runt omkring sig? Jag skulle säga att det blir man väl i alla åldrar, Stina. Det är något otroligt med den här tiden.
1: Men ögonen blir mer och mer liksom gråtmilda ju längre bort ifrån den åldern man kommer själv. Det är otroligt festligt, rörande på alla sätt och vis.
0: Det är verkligen så, och vi kan inte få nog av det. Vi har ju hört några hälsningar här under morgonen till sådana som har skolavslutning här i dagarna idag, eller hade igår kanske, eller har imorgon. Någon hälsning man vill skicka, alltså kanske ett klapp på axeln för ett bra genomfört skolår, eller en hälsning inför sommaren, hur man hoppas att sommaren ska bli för den där som nu har tagit sig igenom ytterligare ett år i skolan. Du som lyssnar nu får också väldigt gärna höra av dig. Vem vill du hälsa till så här i skolavslutningstider? Får man höra av sig, Stina?
1: Ja, det är jättelätt att göra det. Till 023 77 77 77. Man kan skicka ett sms och man kan ringa till det där numret. Och det blir ju så trivsamt i radio, tycker jag, när vi är fler som hjälps åt med babblet, så att säga.

0: Pet Shop Boys, Being Boring, hörde med Alva Snis. Nej, inte med Pet Shop Boys. Jag är inte med Pet Shop Boys. Vill direkt dementera detta. Det har varit rykten, men nej, jag är inte med. Nej, jag ville bara säga att det är det här som du lyssnar på.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I det bandet, där hittar du Alva Snis och Stina Ivansson, till exempel.
3: Vilket coolt band.
0: Otroligt. Vi snackade lite tidigare om en gigantisk gädda i Falun. Det där kommer vi höra lite mer om under förmiddagen. Vår kollega Elvir fick sig ett snack med Albin som hade fiskat upp och även släppt tillbaka den här mastodontgäddan. Men det är ju så här att det kommer fler historier om djur på lite intressanta ställen. Alltså att en gädda i vattnet är inte så konstigt. Men ändå speciellt att det var i den, det som är konstaterat, den lilla bäcken på något vis, Falun. Har du sett ett inlägg som räddningstjänsten Dala Mitt la ut ganska nyligen?
3: Om ett sånt här djur på ett konstigt ställe?
0: Om ett djur på ett konstigt ställe, ja.
3: Nej.
0: Nej. Du kan då leta lite i din telefon, så har du fått ett meddelande från mig med en länk. Du kan ta upp den så ska du få titta på någonting medan jag läser vad som stod i den lilla beskrivning här vid den här bilden. Det står så här. Ja, rubriken är en dag i en brandinspektörs arbetsliv. Idag vid en avsyning av en tankstation för bensin och diesel, det är så att det här är någon typ av besiktning eller något i den stilen, så kom det en överraskning när betalterminalen öppnades. Har du hunnit få upp bilden, Stina?
3: Ja, nu ser jag den. Men vad
0: ser du?
3: Alltså, jag tittar in i ett elskåp, liksom, eller vad man ska säga. Det går en massa elkablar och grejs. Och sen bakom de här

0: tillbaka. Det gör ju redan jag, kanske var dess första formulering. Bad du dem snygga till ormboet av kablar ur säkerhetssynpunkt? Snoken söker spänning. Var den på hugget? Eller är den bara där och snokade? En slang hit eller dit? Ja.
1: Det. Ingen som slingrar sig undan där inte, ser jag också. Och ser ut som en som försöker slingra sig ur sitt ansvar och tala med kluven tunga.
0: Ja, det är applåder.
1: Ja, det
0: trots
1: är det faktiskt.
0: Det så tyckte jag nästan ändå att Anders, som också skriver, hade den roligaste kommentaren. Han verkar vara någon typ av elektriker kanske. Tittade och tittade på bilden och kunde inte hitta något problem alls. Allt ser ju rätt kopplat ut. Nörden i mig filtrerade bort allt som inte var teknik. Ja, ja, krävdes det en biolog.
1: Precis. Nej, men jag fattar precis, för det var på vippen att jag inte såg den jag heller. Ja,
0: väldigt roligt. Vi får hoppas att vi får mer klarhet i denna

0: värstans, jag visste inte att det fanns, visste först inte att det var bufflar, men då har vi lärt oss den hårda vägen, höll jag på att säga, lyssna med folk, alltså, de kan det där i Hedemora, att det är ju kommunen som har satt ut dem där, vad jag förstår. Och de är visst också döpta efter kommunens politiker. Så det är lite spännande, tycker jag. Som en knorr på historien.
1: Just det. Och de ville vara med och mysa lite med dig och frugan.
0: Väldigt nyfikna. Ja. Varje dag det stod du spel där.
1: Hur gick det sen då? Hur länge stannade de kvar?
0: Ja, de stod nog en kvart 20 minuter. Sen började de väl hitta grönt bete på annat håll också. Det var väldigt frodigt i hagen. Så det var ingen matbrist. Absolut inte.
1: Robban, tusen tack för att du hörde av.

0: Absolut.
1: Vi trodde det. Tack ska du ha. Ha det gott.
0: Tack själv, samma. Hej.
1: Och vill du som lyssnar också berätta om djur du träffat på oväntade ställen? Ja, men gör som Robban. Skriv till oss på sociala medier eller ring eller smsa 023 77 77 77.
2: I P4 Dalarna hör du starka berättelser och avslöjanden.
3: Det ser ju inte bra ut. Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
4: Det här är liksom moraliskt fel.

0: Med att Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att ambulanspersonal frångått sina rutiner och en person avlidit. Personen hade tidigare avböjt att följa med ambulans till sjukhus men försämrade senare under dagen. När en ny ambulans larmades inväntade personalen polis efter att hot uttalats. Men ambulanspersonalen ska inte ha tagit kontakt med personen. Enligt regionens utredning hade sannolikheten för överlevnad varit större om de hade kontaktat personen innan. Regionen har nu vidtagit åtgärder, bland annat genom utbildning och skärpta rutiner. Och vi rör oss vidare, för nu, just nu ser polisen en ökning av bostadsinbrott i delar av lokalpolisområde Mora. Det gäller främst i områdena kring Mora, Insjön, Leksand och Rättvik. De senaste inbrotten har gärningspersonerna tagit sig in i bostäder och villor under dagtid, när ingen varit hemma. Tjuvarna har i flera fall tagit sig in via altandörrar eller fönster på baksidan av fastigheterna. Polisen uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på personer eller fordon som vistas på tomter utan anledning, verkar kontrollera bostäder eller uppträder på ett sätt som verkar misstänksamt.
1: Hanna Magneryd, tack så mycket för det. Vi ska ikväll få växlande molnighet och någon lokal regnskur. Imorgon sol och på dagen en del stackmoln. Lokala eftermiddagsskurar under den stora studentdagen för många. 15-20 grader. Hanna, nyss hade jag med Robban från Dala Floda som berättade om ett möte med vattenbufflar i Hedemora igår.

0: från vattenytan. Och mamma bara vrålar ut, upp med kameran! Så att jag försöker upp med telefonen, men får tyvärr ingen bild eller film på det här.
1: Dök han ner igen?
0: Nej, utan han klev upp på sidan av det här vattendraget och in i skogen.
1: Åh, du missar den.
0: Ja, jag gjorde det
1: tyvärr. Vilken syn ändå.
0: Ja, vilken chock framförallt.
1: Kul att höra.

0: skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan, säger myndighetens generaldirektör Olivia Wigzell på en pressträff. Och Ines Bengtsson i Vansbro tycker att det här är bra.
1: Nej, men jag tycker att smartphones tar för mycket tid för barn och unga, och jag tycker att man kan hitta på roligare grejer. Och sen är barn spenderar så mycket tid på sociala medier och de får så skeva, till exempel skönhetsideal. De blir stressade och pressade hur de ska vara. Så jag tror inte det är bra för deras hälsa.
2: Mm. För du själv är ju ung nu och inte mamma än. Men hur kommer du göra sen om du skaffar en mamma? Skaffar du barn?
1: Nej, alltså jag kommer inte förbjuda dem att ha smartphones, men jag kommer ju försöka uppmana dem att göra något annat också än att bara sitta med telefonen. Så lite begränsningar borde de ha ändå.
2: Mm.
0: Ines Bengtsson, reporter Jasmina Jobbe. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4. Det här ska de prata om ikväll.
3: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

0: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
1: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
2: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
1: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
2: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare

0: Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
1: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
0: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
2: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort det i det här fallet.
0: Och det är väl

0: passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM. Och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
2: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel. De gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig i en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
2: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
2: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända, världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
3: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
4: So also Iranian fans.
3: Look, fans is what makes football and sport special. And accessibility of sports to fans must be a priority.
5: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
3: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
5: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
3: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
5: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
3: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
5: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo.

0: och tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
1: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
2: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
3: Att man fortsätter göda relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
4: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
5: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
6: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
4: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
7: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
5: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
7: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
0: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
8: Det här är P4 Dalarna med mig, Jonathan Borg. En lite halvklar

0: Dalarna med mig Jonathan Borg. En lite halvklar eftermiddag i Dalarna den 11 juni. Hoppas att du har det riktigt fint där ute, var du än befinner dig. Idag pratar vi om möten med djur på oväntade ställen, och det kommer in samtal på det temat.
1: Ja, hej, god afton. Ja, det var inte vattenbufflar, men jag blev görrädd, eller hajat till i alla fall. Jag sitter här i allsköns ro på altanen, tittar på solen som egentligen har gått till morgon då. Och så rätt som är så känner jag någonting runt foten. Då kommer en liten igelkott knallande. Så söt. Ja, men gud vad han skrämde livet ur mig. Ha det gott, hej.

0: overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson. Det här är en eftermiddag, kära du, som snart går över i kväll, och då blir det växlande molnighet och någon lokal skur. I kväll är det också dags för första matchen i fotbolls-VM mellan

0: spelas på okristliga tider. Mest under natten då. Sveriges första match är som bekant på måndag klockan 04 svensk tid. Vilket gör att vårt morgonprogram här på P4 Dalarna börjar lite senare på morgonen. Nu ska vi få lokala nyheter av Hanna. Och Region Dalarna har utfärdat en Lex Maria-anmälan efter att ambulanspersonal frångått sina rutiner och en person avlidit.
1: Ja, precis. Personen hade tidigare tackat nej till att följa med ambulans till sjukhus. Men personen försämrades senare under dagen. Så när ännu en ambulans larmades så inväntade personalen polis efter att hot hade uttalats. Och ambulanspersonalen hade inte tagit kontakt med personen. Och enligt regionens utredning hade sannolikheten för överlevnad varit större om de då hade kontaktat personen innan. Och regionen har nu vidtagit åtgärder.
0: Och vi avslutar med att polisen nu går ut med att de just nu ser en ökning av bostadsinbrott.
1: Ja, och det gäller lokalpolisområde Mora och närmare bestämt områdena kring Mora, Leksand, Insjön och Rättvik. Och gärningspersonerna har tagit sig in i bostäder och villor under dagtid när ingen ska ha varit hemma. Och nu uppmanar polisen allmänheten att vara uppmärksam på okända personer eller fordon som uppträder lite misstänksamt.
0: Hälsar Hanna Magneryd. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Day med U2. Bjursås bördige artisten broder Henrik Rapp är tillbaka med ny musik. Ingen annan väntar på såna som oss två, heter låten som släpps imorgon och som vi strax ska premiärspela här i P4 Dalarna. Hej Henrik!
1: Hallå där!
0: Du, vi har inte hört något från dig på länge. Vad har du haft för dig?
1: Nej men precis, nej, men jag har väl ägnat mig åt den här klassiska artistgrejen. Jag har väl skjutit upp saker och fått lite dåligt samvete över att jag skjutit upp saker och sedan försökt skriva låtar om hur dåligt samvete jag har.
0: Men det är lite tema tycker jag i ditt

0: egentligen skriva en låt om just det. Mm. Och den här utspelar sig under ett första möte där liksom huvudpersonen försöker övertyga den andra om att det faktiskt är en bra idé.
1: Mm. Spännande. Innan vi spelar den så ska jag bara kolla vad händer i sommar då? Spelar du någonting?
0: Ja, men lite grann. Det blir några spelningar. Bland annat, om jag får nämna ett, så är det väl på hemmaplan på Dösberget i Bjurs på midsommardagen. Så det ser jag mycket fram emot.
1: Härligt. Då kan man gå och njuta av lite Broder Henrik-rappmusik där. Och

0: liksom. Och det blev ju lite pådrag på oss där. Liksom, var kommer det här fåret ifrån? Ja. Så vi började gå runt till grannar och höra oss för. Men det var ingen som saknade något får. Så till slut så vi såg ju ingen annan utväg än att ringa till polisen.
1: För jag pratade med Robban från Dalafloda för en stund sedan som sa att igår så såg han och frun 5 vattenbufflar som bara dök upp 1 meter framför deras liksom, ansikten. Och de har jag ju till så här. Vad kände du när du såg det här fåret?
0: Alltså man gnuggade sig lite i ögonen och undrade om man såg rätt liksom.
1: Och du, kom det något bäde, något bräk från fåret?
0: Jo, men det gjorde jag alldeles säkert.
1: Ja, och vad hände sen då? För jag vet ju att det är en lite rolig upplösning på den här historien.
0: Ja, nej men alltså vi var ju tvungna att ringa till polisen för vi såg en annan utväg. Så att det dröjer en stund, polisen kommer. De tar det här stackars fåret och baxar in i bakluckan och drar iväg.
1: Utan handbojor eller?
0: Ja, den kom ingenstans.
1: Nej, precis. Den kom ingenstans oavsett. Jaha, och det var det sista du såg av fåret?
0: Ja.
1: Ja. Du vet, för grannarna där till den här kompisen i Spanien, de hade de ägde inget får?
0: Nej, hästar bara. Så något får ville de inte veta av.
1: Nej, någon som hade gått riktigt långt då för att nå fram till dig.
0: Ja.
1: Ja. Så kan det se ut i djurvärlden när man möter djur på oväntade ställen. Anna Wressel från Falun bjöd på den här underbara historien. Tack så jättemycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Love Fool med The Cardigans i P4 Dalarna. Tack alla ni som hör av er med era fina berättelser om möten med djur. Nu är det ekonyheter.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Där rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Ja, hej, Aina i Ställdalen. Jag har ju inte hört av mig under dagen om det här med att oförutsedda möten med djur. För cirka 25 år sedan när jag bodde utanför Söderhamn i Grundvik. När jag kom hem en dag och öppnade ytterdörren och sen var det en altan där öppen. Så fick jag se att det satt en fågel på fönsterbrädan. Och jag gick fram och sa, men vad är du för en? Är du en gök? Men det visade sig att det var en sparvhök. Jag har även foto på denna fågel. Han satt sedan på en stolsrygg vid matbordet. Och jag fick be en granne om hjälp att med filt och så kraftiga handskar ösa ut den här sparvhöken. Jag tyckte den var lite ohöglig som man säger. Heja, heja!
4: Det här är P4.